0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ah, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kre wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.